Masjid Surau dan Balai Ibadat seluruh negara mula bergemar dengan alunan Dikir Maulud sempena memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW yang diraikan pada 12 Rabiul Awal setiap tahun. Semalam, rombongan Jabatan Perdana Menteri menyertai acara keagamaan bersempena sambutan berkenaan di Istana Nurul Iman. Hadirin berhormat, Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Takbir Perkhidmatan Awam, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, menyerikan acara tazkirah bertajuk Menyemai Cinta Rasulullah SAW melalui doa memohon barakah dalam setiap rezeki dan persembahan dikir. Sementara itu, lewat petang kemarin, Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya juga mengadakan majlis pembukaan dikir sempena Maulid Nabi di Masjid As-Salihin. Hadir Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Takbir Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga, Huluan dan Hiliran. Juga diadakan penyerahan wakaf kepada Wakil Masjid As-Salihin. Majlis dianjurkan bersama oleh Pejabat Wawasan Brunei Jabatan Perdana Menteri selaku pengurusi majlis dan dikendalikan bersama oleh Biro Mencegah Rasuah dan Jabatan Kehakiman Negara. Majlis Dikir Maulud selama 12 malam berturut-turut menyemarakkan lagi syiar Islam serta menanamkan rasa kecintaan yang mendalam terhadap junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW.

0: Alaihi Wasallam di daerah Brunei dan Muara. Majlis pembukaan dikir diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Hadir Pangeran Datuk Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hasan, Menteri Hal Ehwal Agama. Juga diadakan tazkirah mengenai kelebihan berselawat. Sementara di daerah Belai, tumpuan acara di Masjid Zainab Lumut. Antara yang hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sui'an, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Muhammad Faiz bin Haji Rani, pemangku pegawai daerah Belai. Masjid Pangeran Muda Abdul Wakil Kudang menjadi tumpuan bagi majlis yang sama. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Manakala di daerah Temburong, majlis diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangar. Antara yang hadir yang berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Hasan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Masjid Universiti-Universiti Brunei Darussalam dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid dan Muslimah Masjid semalam juga tidak ketinggalan mengadakan majlis pembukaan dikir maulud. Turut menyertai rombongan dikir dari College University Perguruan Agama Seri Begawan KUPU SB dan Universiti Telagi Brunei UTB. Antara yang hadir Profesor Madya Pangeran Dr. Muhammad Iskandar bin Pangeran Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Juga mengadakan majlis yang sama Masjid Suri Seri Begawan Raja Pangeran Anak Damin Kampung Manggis Madang, antara yang menyertai kumpulan penghulu dan ketua kampung Zon 2. Empat penuntut cemerlang dianugerahkan beasiswa pemerintah tertinggi angkatan bersenjata di Raja Brunei. Manakala seorang penuntut cemerlang dianugerahkan beasiswa angkatan bersenjata di Raja Brunei. Penugerahan tersebut adalah atas titah perkenan ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Penyampaian sijil beasiswa disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Major General Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Terdahulu diadakan penanda tanganan perjanjian di antara Kementerian Pertahanan dan para penuntut berkenaan. Majlis berlangsung di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Antara tanda cinta dan kasih yang boleh dizahirkan kehadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membasahi lidah dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda. Ini kerana berselawat itu selain mempunyai fadilat, ia juga merupakan bahagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Raih Fadilan dan Keistimewaan Selawat. Pasukan polis diraja Brunei akan mengadakan latihan menembak peluru hidup esok 15 Ogos dan hari Selasa 18 Ogos bermula pukul 7 pagi hingga 2 petang. Latihan dijalankan di Kompleks Padang Tembak Polis diraja Brunei, Kampung Sungai Akar. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak berasa cemas dan tidak menghampiri tempat latihan berkenaan bagi mengelak perkara yang tidak diingini berlaku. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota bersabda, Australia merupakan sahabat dan rakan kongsi yang dipercayai melalui perkongsian komprehensif dalam bidang perdagangan, pertahanan, pendidikan dan pertukaran antara rakyat. Duli Yang Terhormat Mulia dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berangkat ke Sydney. Majlis pembukaan Dikir Syarafil Anam 12 malam berturut-turut menyemarakkan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh negara. Dan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam nanti waktu Brunei.

Pahodot tu sekarang 6.20 minit petang. Untuk panduan kita bersama masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong hari ini ialah pada pukul 6.34 minit petang.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Para pendengar yang dirahmati Allah, masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temburung hari ini. Ialah pada pukul 6.34 minit petang, akan berakhir pada pukul 7.44 minit malam. Bagi daerah Tutong 6.35 minit petang, akan berakhir pada pukul 7.45 minit malam. Sementara bagi daerah Blight pula 6.37 minit petang dan akan berakhir pada pukul 7.47 minit malam.

Auda daripada Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya yang paling aku cintai dan paling dekat denganku di akhirat nanti adalah orang yang mempunyai akhlak terbaik, dan orang yang paling aku benci dan yang paling jauh dariku di akhirat nanti adalah orang yang mempunyai akhlak yang paling keji.

mohon sampaikan segala hajat kami, hajat di dunia dan hajat di akhirat. Hanya kepada-Mu juga tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami, ya Allah, khasnya Raja kami, Tuah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abdul Qayyim Mu'azzanin wa Daulah, Sultan dan Ibu Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan Tuah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haji Saleha, serta ahli kerabat sekalian. Mohon supaya Allah mengurniakan pelindungan kepada Baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Arhamar Rahimin.

0: Terus bersama di Nur Islam Radio Brunei.
1: 4:33 minit pagi dan insyaAllah untuk waktu bagi panduan semua muslimin dan muslimat seluruh tanah air, masuk waktu solat fardu subuh bagi daerah Brunei dan Brunei Muara dan daerah Temburung ialah pada pukul 4:57 minit pagi, dan bagi daerah Tutong pada 4:58 minit pagi, dan bagi daerah Blight pukul 5 pagi nanti. Dan insyaAllah pada pukul 4:47 minit pagi nanti kita akan dengarkan seperti biasa bacaan tarahim subuh yang kami sambung siar secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Teruskan bersama kami di Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani.

marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit